0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kysymä siusisaktoon, apuukaan ateen upisiet, kootsimut äki liinnattasia.
5: Suut kahtarani.
6: Aiku pisiessä asinnaasut, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistus, essiingittut, ässäät nadohut.
4: Neljä kutta, annaasun nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
7: Liima kioski asi, käsu tuliu, käsu tuliu.
8: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At give sig endnu et festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanoq. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu mot til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grund om, at jeg tænker bare på syvende, det er min mærsok. Nu er jeg kastlunde, siger jeg lurer lagt af sin nærlunde. Udlukket af finilinde, og nu er milu til man ikke er sænger til nærkbog. At nu er kunne jeg 6 sekunder til momenter af finilinde, og nu tjukker jeg synes rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: nanoq fm ullor unnuarlu selfie nanoq fm
1: nu mutilessa mikilimasaarut
2: ataasingornarmi septemberep syviani timimersoq nuiaqarluni sialualaartarsinnaalluni ullukkut arfinilinnik unnuamilu tallimanikki assangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekuntimumiiteri arfinillittungaanut sukkassuseqartassaa
1: hver usekten for nuk
2: mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg tænker bare at syge, at det er min mærsok. Nu er jeg galt, at jeg er lov at lage sin nærlåne. Udlukket af en lille nik, og nu er min lov at lide mig ikke, at jeg er til nærk på. At nu er jeg kunne jeg 6 sekunder, må mit tage af en lille tung af nu, så kan jeg synes, at det er sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på +6 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Zusammenlag, bald zusammen. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilissa McGillie mig så af.
2: At der er sin under mest temperat syvianet i min mersok. Nu er jeg galt lønne, siger du har lagt dig sin nat lønne. Udlukket af finilinnik, og nu er min udtalte man ikke i sænger til nærkbog. Nu er jeg kunne se sekund til momenter af finilinnik, og nu er jeg kunne se sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må tilsætte mig gille mig sagde hun.
1: At der er sin under mig, at den bare er psyvianet i min mersok. Nu er jeg galt lønne, siger du har lagt dig sin nærlønne. Udlukket af finilindig, og nu er min uddeltelig man ikke i sengen til den rækbog. Og nu er jeg 6 sekunder til momenter af finilindig, og nu er jeg nødt til at række det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader, og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM, du er så nabbet. Du lytter til Nanok.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin grund om, at det er bare psyvianet i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nærlønne. Udluk godt affen i lindig, og nu er min lød at slimme ikke i at sænge til den rakt bog. At nu er kunne jeg 6 sekunder til momenter i affen i slittung af noget, så kan jeg synes rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du lytter til Nano FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin grund om, at jeg sætter bare op syv i en idé i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lov at lage dig sin nalønne. Udlukket af finde lønne, og nu er min lønne, at man ikke giver sig at tænne rækbog. At nu er jeg 6 sekunder til momenter af finde lidt, og nu er jeg nødt til at række dig sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Kijker moet
1: uit. Die mijn kioskje zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Er gibt so eine Art Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: nappet.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: At der er sin grund om, at jeg bare er syvig af det, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, siger jeg, at jeg har lagt dig sin Udlukket af en lille nik, og nu er min lille til man ikke giver sig til en rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til mig meter i af en lille tung af noget, så kan jeg synes, at det er
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Sille sinne fissakkiisa.
2: Kerrotissa kanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuupisikäni. Ehkä jossain tätä, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til søsagtøjlo. Makko er bismartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ametar i lakotare nødt. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt er med lukken, når ikke er man i du. Når du nakotar 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sære ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nå bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: spielerische Routine.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatak kut sisämät on aannut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiessä nyt kisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äki liinnattasi.
4: Suut kahtaramme.
5: Ajoko pisiessä sinä sut tsip.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det sammen give det mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg tænker bare, at syv vi er nødt i min mærsok. Nu er jeg galt, at jeg lå og lagt dig sin nærlunde. Udlukket af finelen, at hun nu er med, at jeg man ikke er sænger til den rækbog. At nu er jeg 6 sekunder til momenter af finelen, at hun er nødt til at søge sig det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, nærmere FN.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Sile finne fishak kisa.
2: Ikka roti sakangiga go.
1: Sule maa yana lima isua.
2: Atana lima kioski. Tana maa onno anarelua ta siusisa. Pa?
3: Ilumut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapu. Tässä epitaani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuin hangittu pisigaani. Kiusin rata, eikä ronnaa tappu.
2: Ataylo. Kaa ukaan suusi, ikään muuta saakki.
1: Aa, maa joku kop nuulissi.
2: Ikään muuta kappi.
4: Lima kioski ja sit. Käsutto leu. Käsutto leu.
5: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at Kisuan et festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo an i du. Anger jo læner tændkring i de sejlte til søsagtøj du. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Inger Johanne. Så sæt af med lukken nøj, kan man endnu, når du når dag 14.00 med et artik kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som når jeg tog andre på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: edussa kilpi. Ilmoitukset.
1: Viime kioskiasi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: At Gisu Ainoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisu Ainoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
0: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.
3: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
4: At der er sin grund, når mig sætte sig bare på syv, vi er nødt til at mig mere sok. Nu er jeg galt lønne, så jeg lurer lagt dig sin nalt lønne. Udlukket af finde lindig, og nu er mig lukket til mig ikke, jeg sænger til den rak bog. At nu er kunne jeg sikre sig kun til mig mit tre af finde lidt, og nu tjukker jeg så rak det sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikkarosi sakan ninja go.
1: Sinä mä ajan tänä liimaa sua.
2: Aa tänä liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakko.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä happy tani kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Kiusin tää, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare Nødt. Jeg kan ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde en under oktober på Binger Johanni. Så sæt her med luken, når ikke man er du, når du når på dag 14.00 og midt af lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg har sin nabud. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmest, du så når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Kimme kioski asi, käsu tulio, käsu tulio.
1: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg tænker bare, at syv vi er nødt i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg, at jeg har sin nærlønne. Udlukket af finde lønne, og nu er milu, der slimmer mig ikke, jeg sænger til den rækbog. At nu er jeg 6 sekunder til momenter, at finde lidt unge, at nu tukker jeg synes, at jeg har sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du samler på 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kekko, liimaks just painaat nittata vattaa simava.
3: Suure miestään liima. Tehu, et ufatilaa tavakki. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasak
4: pohkana.
3: Pisiäsen kisimaks juusi saktuk. Apuukaan atelu pisiä kootsimut äkiliinnattasio.
4: Suutskahtarama.
5: Aiku pisiässä sinne.

0: Kirby. Ikke mutter Kirby.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisuai Noi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noi Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg simpelthen bare besøger vi en idé med mig så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg, at jeg har sin nærlønne. Udlukket af finde lønne, og nu er milu, der slimmer man ikke, jeg sænger til den rakt på. At nu er jeg 6 sekunder til mig, at jeg finde lidt unge, og nu tukker jeg synes, at det
0: er. Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM, Ullok Unnuaklu.
3: Selfie.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rutissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajan kanna liimaa sua.
2: Aatanne liima kioski. Tänä mä oon noana luota siusisa. Pa?
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangi tuu pisikääni. Ekki usin tätä, eikä ronnaa tappo.
2: Aattailu. Kaa ukaa suusi ilmut saa ekki.
1: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
2: Ilmut saa kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Ikke så endelig festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og giver op mandag. Ikke så endelig festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lægen og tændkring i de sejlte til Søsartorlo. Makko er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt er med lukken, når ikke er man i du. Når du når dag 14.00 med mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rassen nærbud. Jeg kan så en eller festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne? Du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM. I promise

0: bisa kaya bi. Igal mo tukat bi.
1: Di mo kios kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og min Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kisa.
2: Ikka rosi sakanninja ko.
1: Sulla mä ajan kana lima issua.
2: Aatan lima kioski. Tänä mä on noana reluota siussisa.
3: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisigaani. Ikki usin tää, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober og arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, af finding under oktober, binger jo ani. Så sæt arme lu, hende nøj, gør man endnu. Når du nok dag 14.00 med, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, du kan nok bare sætte mig.
0: Nanok FM.

tusak ko ikuta.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk parina, et nyt datavært tarsimauer.
3: Suge miestän lima. Tau, at du fattig lade vækken. Lima kiosk parina, og nu kun affinak pingasunit, og slatak kun sisamatunganet ammasakpokkana. Pisiesen kisimaksiu sisaktok, apukangat edu pisiet kotsimut akiliinak takhir. Suut kahtarami.
4: Ayo ku pisiessa asin nasut, tipsit suutavannit, pitsat mamakujuttut, piveistous essiingittut, ässät nadokut.
3: Neljakutta aannasu nimi iluossakiabi, ilan mutakappit.
2: Lima kioski asin, käsu tuliu, käsu tuliu.
5: Akisu Ainoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Ainoit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisu Ainoit Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
1: At der er sin under mest et tempere psyvige end et i min mersok. Nu er jeg galt og nis i alu og lagt dags inden alt og ni. Udlukket af finde lignende kun nu er milu dalt man ikke giver sig at tænne rak på. At nu er kun jeg 6 sekunder til momenter af finde lidt unge af nu tjukker sus og rak det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sagde nærbet, nærmere FN.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Suri fakafigisik, incen jimik pedaya jimpitsa sumik akimut nalakut demik pisang arat jiba. Suri fakafid mikisut, nanoq media pi incen jimik nalakawafi bayi. Atabirat senut ikiyos nawat zid, sorlu, dan kortum kiselu atlapimi suri sunut damanut, atabilar sinarit. Aki jitat damatad, saksun noni alfam simita asak jiput. Bayi sakam mawasu kuit juwa trainitin elwimut atabigisiyut imadunit nanoq media ki ilimi bayi sakam naruit.
2: Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag, at Kisuanet Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt, ikke ringe tømmet du sådan noget til vores sag, af finding under oktober på pinga juani. Susset amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabo. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget at rande op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

What is your story? Welcome to my cash rack. You are listening to 95 Musik. Det er så godt sagt, 95 Musik. Du har

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
2: Nu motilessa Mikili Masahut.
3: Mallungorna mesitsen parep ortani ti imimersoq. Nu issertarluni serinnilertassallunilu. Ullukkut arfinimarlunik unnuakkullu marlunik kiassangatinneqarpoq. Anura avannaq sikuntimut miiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skyet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille filmi fişak kıyısa.
2: İkka otu sakın ninja gu.
1: Sülü mağazına tane lima hissu.
2: A tane lima kioski. Tane ma onu ana gülvata siyosi sakpa.
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu taas jeg sammen på. Det så er bitterne gode.
1: Wow.
3: Tårne og kålen ringer du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig, at jeg kan råne nart op på.
4: Ah, dejligt.
2: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
1: Ah, mig, du kunne købe noodles.
2: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kan jeg så du leve? Kan jeg så du leve?
3: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med McGuining og CD Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB. Yamatek. Bing andre dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festivært med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du sådan når jeg drønner op bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vastaa simaua.
3: Suure miestään lima. Tau, että fatilla tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi usi sahto, apuukaan atelun pisiäis kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suutskahtaran.
4: Aiku pisiässä sinnäisyt.

0: sa kayo gabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: tillsammans på tillsammans och FM 100 MHz.
1: Nu mot tillsammans med Gilemasaut.
2: Mallungonna mesit temparep ortani ti imimersoq. Nu isertarluni serinnilertassallunilu ullukkut arfinimarlunik unnuakkullu marlunikkiassangatinneqarpoq. Anora avannarsikun timut miiterimarlutungaanut sukkassuseqaqqissaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skyet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Sinun sisakko.
1: Ilmut viime kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikään niin. Ehkä sen tätä, eikä on naatappo.
0: Ättäilu. Kaa uraa mutta sä ajatti.
2: Mä oon joku kop nuulissi.
0: Ilan muuta kappi.
3: Viime kioski jää sit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Ikke så endelig festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Ikke så endelig festival i Nysømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lægen og tændkring i de sejlte til Søsartorlo. Mago er Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar Enoch. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktoberpapinger jo enig. Så sæt er med lukken nær i gammel nido. Når du nær kontakt 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi ser en rassen nær på. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan nær at du rander på sat til mig.
4: Nanok FM.

0: ikke mod.
1: Lima kioski aji. Kasu to leo. Kasu to leo.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gik det mig så af.
2: Mahlungon om jeg sætter en par ordene, det er min mersok. Nu i sørtalen, i sørgen i lortesalen i lo. Udluk godt affinde mahlunik, og nu er kuldlo. Mahlunik giver sænger til en rapport. Nu har jeg været nær sekund til mod meter i mahlutungen, og tukker sus rettesar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skyet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kiisa.
2: Ikka rosissa kanninsa ku.
1: Sulla mä ajunan kanna liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä on nuana arvoa sisä. Pa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tää, ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartor, du. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober, binger jo an i. Susset amet du hende nær ikke gammel endnu. Når du nær på dag 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi ser en rarsin nær på. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan nær at du kan nå på sat på mig.
0: Nanok FM.
4: Hate me.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että niitä tarvittaa simaua.
3: Suure miestään lima. Tervu, että on fatilaa tavakin. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymä siusi sahtoon, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
4: Ai joku pisiessä

0: edustaa kilpi. Ilan muuta kappit.
1: Niin mä kioskiasi. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mikilimasaarut.
2: Marlungornermi sitsemparip ortaani tiimimersoq. Nuissertarluni serinnilertassallunilu. Ullukkut arfinimarlunik unnuakkullu marlunik kiassangatinneqarpo. Anora avannaqsikun timut miiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skyet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nanook FM, Pilaris Arutin.
2: Sille sinussi shakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninjaku.
2: Sulla maailman kanna liimaa suo.
3: Aatanne liimat joski. Tänä mä oon noana reluota siussi sakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein tää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ukiokmanna Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, Pingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejlse tisusartolu. Makua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed dag i Lakotarenut. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen oktober på Pinga Joani. Susset er med luken, når ikke kan man i du. Når du nok dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
1: Nanook FM.

0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleef. Kijk zo toeleef.
2: Jeg giver sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Jeg giver sig endnu et festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Sille sen mig ille massa haut.
1: Mallungorna mesit sen parep ortaani ti imimersoq. Nuissertarluni serinnilertassallunilu. Ullukkut arfinimarlunik unnuakkullu marlunik kiassangatinneqarpoq. Anura avannaq sikuntimut miiterimarlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hver udsigten for nuk.
1: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skyet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: I'm sexy and I know it.
1: Nanook FM, Bilari Sarutin.
2: Si le film fait choquer,
3: que rôtissaire
2: un ninja,
3: gros.
4: Il mut dima kiosk by night, nyt asiassa rappo, tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni, ehkä sen tätä, ehkä ronnaa tappo.
5: Ättäilu.
3: Kaa uraa suusi, ikään muuta ääkki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
6: Dima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
7: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo af Nido. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlu. Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, binge jo ind i. Så sæt er med lukken, når ikke man er du. Når du når dag 14.00 med mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rarsin nabud. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
1: Nanook FM.

0: Dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleef. Kijk zo toeleef.
2: Het is weer nou het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu må til det som gik dem så hårdt.
1: Maslungerne med sit temperat ordene, det er mere mere sort. Nu er så tallen i sig en lille tallen i lo. Og så godt af finde maslunik, og nu er kullo maslunik i sig at en rapport. Og nu har jeg nok sekund til mod meter i maslutungen, og nu tukker sus rak det sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 8. september ifølge DMI. Lidt skydet og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 2 meter per sekund.